0: Jan kulo kaya anu mah Mas Pendi.
1: Ribuan.
0: Sayup-sayup rada ah tapi kaya keturun. Suara niku.
2: Tapi aja sampai keturun Mbak Sabar.
0: saking menikmati suarane nggih Jan. Ah langsung rasane.
1: Ribuan Bu Siti.
0: Bu Siti Bu Ulan nggih.
1: Nggih Bu Siti Waras Ulan.
0: Nggih, nggih nyimak mawon nggih Bu Yulika.
2: Pasti-pasti marem menika.
0: Marem sing jelas nggih. Mesam-mesam niki Bu Yuli kate Bu Wulan ini kate sing nggih.
1: Nggih ya.
0: Nggih, iki Bu Yuli.
1: Iki meneh Bu anu Bu. Pripun tanggapane jenengan?
0: Jan ya Bu Wulan iki salah satu penyanyi legendaris campursari ini kuwi. Yang dimiliki tembang-tembang Jawa. Riyen kan tasih jamane Sidi. Nggih. Mayoritas niku yang muncul niku nggih. Tembang-tembangnya Bu Siti niki mulai Rondo Kempling. Mulai wah pokoknya lagu-lagune jan
1: lagune Rondo Kempling niku kan lagune mantos, Mbah.
0: Nggih, wonten koleksine Bu Yuli.
1: Nggih.
0: Bu Wulan.
1: Makane pun wonten apa dereng ten mriku?
0: Wonten
1: dereng wonten nggih.
2: Dereng.
1: Mas Pendi wontenen apa mawon Mas? Tembang niku.
2: Tembang nggih.
0: Napa langgan Mas
2: Pendi? Niki wonten jaranan saking Bu Siti Saraswulan. Wanita utama saking Waljina Kusumaning Ati saking Niken Salindri.
1: Ela elo
2: saking Indah Laras.
1: Enak ndi ya?
2: Ayo. Wonten Lela Ledung, Caping Gunung. Waya sore nggih saking Bu Siti Saraswulan.
1: Kepanjangan niku mangke. Nek waya sore niku. Nggih,
2: monggo pripun.
1: Anu mamon. Kudu maning ati dewang teket. Keng TNT. Niku mawon.
2: Nggih, monggo.
1: Kusumaning ati.
2: Nggih.
0: Kusumaning ati do wong ayu. Sing tak anti-anti niku nggih.
1: Nggih. Mangte kamu bisa kawe. Tentrem ning atiku. Ayo Mbak, dilanjutke, Mbak.
0: Kadhese kula radi supi.
2: Bu Yuli.
1: Halo.
2: Niki nun sewu lek saget anu kula badhe nyuwun jenengan request. Tadi gara-gara Mbah Sapar ngomong mesam-mesam jadi teinget niki loh. Bu Yuli. Napa, yang man? Liriknya niko lek mboten klintu mesam-mesam guyang-guyu. Na
0: mesam. Guyang-guyu.
2: Senes Mbah Sapar.
0: Na aku niku resepsi.
1: Niki le paling Mbak yang guyu.
2: Senes Bu Yuli.
0: Niku langgan resepsi Mas.
1: Resepsi.
0: Mesem guyang guyu saca tadi mundut.
1: Mas Pendi.
2: Kalau kulo nggih.
0: Aku.
2: Lek kulo ingat itu nadanya Bu Yuli. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Anu niku kados sik
2: ilangake rasa.
1: Oh niku prahulayar.
2: Oh prahulayar. Saken Bu Yuli.
0: Yuk kancaning dhisik gembira.
2: Nggih monggo seketi mawon
0: nira banyune segara
1: nika nggih.